0: Metronom.
1: Ко
2: сикте си, добър ден. 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите «Площад Общински 1» и квартал «Орфей комплекс Веспрем». Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на Община Хасково.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
6: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
2: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк. Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо. When we talk.

0: Metronom.
1: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу Мевере, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
3: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите с хавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Bar & Dinner Plaza. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Plaza. Bar & Dinner. Хасково център.
2: Plaza предлага и бургери, риба, пица и суши. Plaza. Топ специалитети. Разноси поръчки. Plaza. Фейсбук страница. Plaza. Bar & Dinner.
1: Plaza.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
4: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за застрахователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: на cambo-shop.com. Камбо.
1: За вас, които обичате спорта.
2: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
1: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
2: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
1: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
2: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
1: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
2: Училище за шампиони.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.

0: Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: ММ. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ. Електронна защита ММ Хасково.
3: ММ. Електронна защита Хасково. ММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
5: Метроном.

0: Часът е 16. Фейерплей. Фейерплей. Време е за спорт.
1: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Фейерплей.
1: Ще говорим за спорт.

0: metronom. Върки, инструменти за майстори. Върки, с Върки всичко ти спори. Върки.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас. Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Тасково.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
4: Фейрплей. Време е за спорт.
5: Фейрплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
4: Фейрплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Фейрплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
4: Фейрплей. Фейрплей.
5: Ще говорим за спорт.
4: Време е за спорт.
5: Фейрплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
4: Фейрплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Фейрплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
4: Фейрплей.
5: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play по Радио Метроном, спортното шоу, с мен Никола Лилов. С всеки изминал ден, новият стадион на ЦСКА се приближава до своето официално откриване. Последните кадри, заснети с дрон над съоръжението в сърцето на Борисовата градина, показват, че игрището вече е с футболни очертания. Продължават и довършителните работи по поставянето на всички седалки, като надписът ЦСКА в сектор В, какъвто имаше и на стария стадион, е почти завършен. Навсякъде около армията кипи усилен труд, като на амфитеатъра зад сектор Г продължава монтирането на летвите за сядане. Завършен отвън е и билетният център, който беше издигнат на мястото на старата будка за билети. Така че стадионът на армейците с всеки изминал ден е много-много близо до своето окончателно завършване. ЦСКА финализира изходящия трансфер на Матиас Файтон. Фланговия футболист продължава кариерата си в сингапурския Lionel City Sailors. Националът на Гваделупа се присъедини към армейците през 2023-та, изигра 68 мача, вкара 10 гола. През изминалата кампания Файтон игра като преотстъпен в швейцарския Цюрих. ЦСКА му благодари и му желае успехи в бъдещите му предизвикателства. Междувременно пък с нощи ЦСКА срази Ботев Пловдив с 3-2 в последния двубой от втория кръг на Първа лига. Карло Салгара даде аванс на канарчетата с изстрел от границата на наказателното поле в 38-та минута. След 180 секунди Жоел Цварц изравни с точен удар с левия крак. Това беше и негово дебютно попадение с червената фланелка. В последната минута на редовното време Цварц намери мрежата след пас на Питас. Скоро след това кипърският нападател реализира за 3-1. Жълто-черните върнаха попадение след корнер. Чандъров наказа Фьодор Лапулхов с глава. За повече обаче нямаше време и армейците се поздравиха с първия шампионатен успех през сезона след нулевото равенство с Славия в първия кръг. Наставникът на домакините Христо Янев заложи именно на Цварц на върха на атаката, докато Питас и Годой останаха на пейката, където беше и завърналия се в редиците на червените Джеймс Етло. По двата фланга на нидерландеца помагаха Брахими и Лео Перейра. В крайна сметка доста резултатен двубой и ЦСКА успя да победи с 3-2 отбора на Ботев Пловдив, за да вземе първите си 3 точки от началото на сезона. Отборът на Лудогорец пък премина с лекота през Русе, за да постигне успех с 0-2 на Дунав в матч от втория кръг. Попаденията за Ордите реализираха Бърнард Текпетей и Руан Секо съответно в 14-та и 47-та минута. На градския стадион в Русе над 5500 фенове наблюдаваха домакинския матч на тима в Елита, който в крайна сметка обаче беше загубен от отбора на Лудогорец, така че вече две победи след първите два мача за отборът на новия германски селекционер, новия германски треньор на Лудогорец и за неговите възпитаници. Само след малко в Fair Play ще продължим с още интересни теми от българския футбол, защото БФС официално представи и новия шеф на съдиите.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Продължаваме с още интересни теми от родния футбол. Новият шеф на съдиите е италианецът Матео Трефолони и той беше представен пред медиите от страна на БФС. Италианецът ще ръководи реферите към Българския футболен съюз от сега нататък, заменяйки Станислав Тодоров. Негови заместници ще бъдат Александър Костадинов и Никола Джугански. Членовете на съдийската комисия ще бъдат още Иван Вълчев и Мартин Богдев, а в съдийската си кариера Трефолони има 10 години като главен рефер в серия А и 11 години като член на съдийската комисия на Италия, като в част от този период е бил нейн председател. В момента италианецът е съдийски наблюдател на УЕФА и инструктор за арбитри на ФИФА. За втори път става председател на съдийска комисия извън родната си страна, като преди това е заемал позицията за 4 години в Казахстан. Тази вечер сребърният медалист от последния сезон в българското първенство. ЦСКА 1948 излиза срещу Спартак Търнава в реванш от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Двубоят ще започне в 20 часа и 30 минути на националния стадион в София. Първата среща в Словакия не излъчи победител и завърши при 0 на 0. Така реваншът в столицата до вечера е напълно отворен, като е възможно сблъсъкът да бъде решен отвъд 90-те минути. Съответно, при ново равенство ще се играят две продължения по 15, ако има и там равенство, ще се пристъпи към доспи. Любопитно е, че шампионатният матч между двата двубоя с Спартак срещу Ботев Враца в Бистрица, отборът на Александър Александров излезе с напълно променен състав, за да даде почивка на титулярите. На вчерашния си брифинг Алвеша призна, че обикновено изпитва сериозна трудност при определянето на 11-торката, но специално за матча с словаците специалистът бил наясно с избраниците си, които ще видим до вечера. Валтер Аутман от Австрия е главен рефер, стадион Васил Левски в столицата, 20 часа и 30 минути, ЦСКА 1948 срещу словаците. Спартак Търнава, реванш от Лигата на конференциите. Втори предварителен кръг, първият матч завърши при 0 на 0 миналата седмица в Словакия. Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров пък се надява, че сините ще успеят да отстранят Университетя Крайова в Шампионската лига. Босът на тима е доволен, че българите имат предимство след първия матч, но то трябва да бъде запазено. Отиваме с нагласата да победим и да се класираме напред. Съперникът е доста сериозен и мисля, че фактът, че излязоха с резервите в шампионата, говори, че ще подходят много сериозно към нашия двубой. Трансферният прозорец е отворен до месец септември, може да има и входящи и изходящи трансфери, добави Боримиров. Матчът е утре, матчът реванш Университетя Крайова срещу Левски утре от 20 часа и 30 минути в Румъния. Интересно е, че Университетя точно така пуснаха резервите си в шампионатния матч през изминалия кръг с Динамо Букурещ и загубиха много тежко с 5-1 точно преди реванша с Левски, който пък сините спечелиха на Герена миналата седмица с 1-0. Сините не са се отказали и от привличането на централния защитник на Каса Пия, Жоао Голард. Старши треньорът на сините Хулио Веласкес много държи да подсили състава с избранителя на португалския Каса Пия, а сделката може да струва на шампиона на България 1 500 000 евро. Според информация на изданието от Португалия, Абола, Левски изчаква реванша от втория квалификационен кръг срещу румънския Крайова, преди да предприеме по-конкретни стъпки за закупуването на 26-годишния Голард. Причината е, че сумата, която може да постъпи от евентуално класиране за следващата фаза, ще има значение за ходовете, които клубът ще направи на трансферния пазар. Ръководството на Каса Пия все още не е получило официална оферта, но интересът на Левски е факт. В материала на португалското издание се споменава, че ЦСКА, който също кръжеше около бранителя, вече се е оттеглил от надпреварата за неговия подпис. Каса Пия настоява за 1 500 000 евро. Първоначалните изисквания на ръководството на гъските са били по-високи, но фактът, че Голард навлиза в последната година от договора си, ще наложи преразглеждане на сумата в посока надолу. Основен двигател за потенциалното привличане на футболиста е треньорът Хулио Веласкес, който в Португалия е водил Белененсеш, Виктория Сетубал и Маритимо. 44-годишният испанец следи отблизо португалския пазар, като наскоро Левски купи от Санта Клара Халфа Сержиньо, а преди това взе Рейналдо и Давид Косо от Шавеш. Новият наставник на Каса Пия едва ли пък би искал да се раздели с Голард, тъй като защитника е един от най-постоянните, записвайки минимум по 30 мача на сезон, но на този етап пазарът диктува правилата и португалският клуб почти сигурно ще склони да продаде капитана си на Левски. Много зависи обаче това дали Левски ще премине в следващия кръг, дали ще отстрани Университатия Крайова, защото едно евентуално продължаване напред утре вечер ще донесе доста пари в касата на синия клуб, все пак доста сериозна сума, като за нашите стандарти 1 500 000 евро. Толкова се говори, че са били платени и за Рейналдо, така че определено Левски това лято развърза касата и купува качествени футболисти за сериозни трансферни суми. Какво ще направят сините, ще разберем утре вечер, тази вечер, ЦСКА 1948 срещу Спартак Търнава, утре Университатия срещу Левски.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта.
1: Време и за новини от международния футбол в Fair Play. Зинедин Зидан официално е новия селекционер на Франция. Очакваната от месеци новина от лагера на петлите е факт. Зидан бе представен като новия треньор на тима от президента на Френската футболна федерация Филип Диало на специална пресконференция в Париж. Зизу заменя на поста Дешан, който води националния отбор 14 години. Под негово ръководство петлите станаха световни шампиони през 2018 и играха финал на Евро 2016. Това лято тимът загуби от бъдещия шампион Испания на полуфинала на Мондиал 2026. Първите мачове на Зидан като треньор на Франция ще бъдат в Лигата на нациите. През септември французите гостуват на Турция и Белгия, а първото им домакинство е на 2 октомври срещу Италия. Зидан не е работил от 2021, когато напусна Реал Мадрид след втория си престой като треньор. Като наставник той изведе Реал до 3 поредни триумфа в Шампионска лига между 2016 и 2018, освен това стана 2 пъти шампион на Испания. Роберто Манчини пък е много близо до завръщане на чело на Италия, съобщават медиите на Апенините. Това ще се случи 3 години след като треньорът, който спечели с квадрата Евро 2020, напусна преждевременно и изненадващо в посока Саудитска Арабия през 2023. През 2025 той премина в катарския Алсад, където се задържа по-малко от година и в момента е без отбор. На фона на истинския хаос в италианския футбол, който в последните дни се вихри около неслучилото се назначение на Андреа Пирло, Манчини изглежда предпочитания вариант за нов селекционер пред Антонио Конте. Междувременно пък отборът на Челси спечели първата си официална контрола под ръководството на новия менеджер Чаби Алонсо. Лондончани победиха Western Sydney Wanderers с 6-4 по време на турнето си в Австралия, а влезлия като резерва Жоао Педро реализира хеттрик в рамките на 9 минути в края на матча. Правителството на област Мадрид пък взе решение временно да отнеме концесията на Естадио Вайека с Отрайо Валекано и да започне спешни ремонтни дейности. Крайната мярка идва след технически одит, който разкри трагичното състояние на съоръжението, липса на документация за безопасност, компрометирани електрически и противопожарни системи, риск от легионела и дори превръщане на зоните за хранене в складове за отпадъци. Според регионалните власти, клубът системно е пренебрегвал задълженията си по поддръжката, застрашавайки сигурността на феновете. Строителните дейности започват незабавно, а времетраенето им се оценява между 26 месеца. През този период Валекано ще трябва да си намери алтернативен стадион, на който да домакинства в Ла Лига. Намесата е част от по-мащабен проект за пълна модернизация на стойност 60 милиона евро, който включва и изграждане на изцяло нова трибуна в следващите 2 години. Новото попълнение на Коло-Коло, Возиня, няма да може да играе за клуба под това име, с което е известен поради правилата на Чилийската футболна федерация. Според регламента, само законната фамилия на играча може да се появи на гърба на фланелката му. Пълното име на играча е Хосимар Хосе Евора Диас, така че той трябва да избере Диас или Евора Диас, съобщава Глобо. Това решение е неприятна изненада както за играча, така и за клуба, пишат местните медии. Коло-Коло е планирал да спечели от продажбата на фланелките на Возиня, тъй като вратарят от Кабо Верде привлече вниманието на феновете със звездното си представяне на световното първенство това лято. Междувременно във Висшата лига ще изпробват ново правило, което има за цел да сложи край на една от най-хитрите тактически вратички в играта – симулирането на контузии от вратарите. През последните сезони все по-често виждаме как играчите между гредите падат на терена уж контузени, което принуждава съдията незабавно да спре мача. За разлика от полевите играчи, които трябва да напуснат терена, докато трае медицинската помощ, вратарите остават на място. Това позволява на отбора им да си поеме въздух, да развалят темпото на съперника. За да се премахне тази особеност на вратарския пост, даваща предимство и тактически вариант за бавене на времето, новото правило въвежда временна числена санкция. Ако съдията позволи на физиотерапевт да влезе на терена за преглед на вратаря, менеджерът е длъжен да избере един полеви играч, който да напусне терена за една минута. В случай, че треньорът се забави повече от 10 секунди с избора си, тогава капитанът на отбора автоматично излиза извън игра. Така тимът е принуден да остане с 10 души на терена за 60 секунди, което обезмисля фалшивите паузи. Подобно правило изпробва и FIFA по време на световното, когато всяко навлизане на медицинския екип, за да прегледа даден играч, който има проблем, означаваше автоматично, че този състезател трябва да напусне напусне терена и да престои минута извън игра, но в доста чести случаи той беше пускан в игра доста по-рано от тази една минута. Всички водещи футболни институции в Англия, включително FA и Premier League, вече са дали съгласие за новата мярка. Очаква се зелена светлина от Международния борд на футболните асоциации, за да стартират официалните тестове. Ако разрешението бъде получено, новото правило може да влезе в сила още този уикенд в мача от Carabao Cup между Tranmere и Rochdale, поставяйки началото на по-честна и непрекъсната игра.
0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play.

0: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за втори тур на приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището от 1 до 6 август.
2: Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
2: Метроном.
4: Фейерплей. Фейерплей. Време е за спорт. Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном. Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов. Fair play. Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
0: Fair Play. Завършваме днешното издание вторник, 28 юли, с новини от тениса. До вечера трябваше да гледаме Григор Димитров в Лос Кабос, но за съжаление най-добрият български тенисист се отказа от участие на турнира от сериите ATP 250 в Мексико с награден фонд $909,000. 35-годишният хасковлия трябваше да стартира срещу Мойс Куаме, Франция, в първия кръг на надпреварата, но непосредствено преди двубоя се оттегли. Като причина бившия номер 3 в света посочи дискомфорт в крака, който е почувствал по време на тренировката си в петък, който му е попречил да тренира в следващите дни. За жалост в Лос Кабос по време на тренировката в петък усетих дискомфорт в крака си, който ми попречи да тренирам през уикенда. След медицински прегледи установихме, че имам бурсит, т.е. възпаление на бурсите, малки турбички с течност, които намаляват триенето между костите, сухожилията и мускулите около ставите и следователно бях посъветван, че почивката и възстановяването е най-добрата ми опция. Толкова съжалявам, защото наистина очаквах да играя тук с такива страхотни мексикански фенове, написа Григор Димитров в Инстаграм. Българинът тренираше в Лос Кабос от няколко дни и се готвеше за второто си участие в надпреварата, за която получи лайлдкарта от организаторите. Следващото планирано участие в календара на Григор е турнирът Мастърс в Синсинати, Охайо, започващ на 13 август и за който също се очаква да получи покана от организаторите. USTA пък обяви първоначалния списък с звездни отбори на турнира на смесени двойки на US Open, в него е и Новак Джокович заедно с Арина Сабаленка. Втората година на обновената и подобрена надпревара обещава да бъде още по-вълнуваща заради по-големия брой звезди, разширения формат, включващ квалификации, както и глобалното телевизионно отразяване. Турнирът ще се проведе от 24 до 26 август в тенис център Billie Jean King, като и в понеделник и във вторник ще има безплатни мачове за посетители на Grand Stand или стадион Луис Армстронг.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.
0: Това е финалът на днешния Fair Play във вторник, 28 юли. Продължаваме с DJ Джото и с Black Label от 17 до 20. А утре в 4 след обед ще си говорим за всичко най-интересно от света на спорта в Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Black Label.
1: Jedno predávané na Joto MC, Good Idea Studio i Radio Metronom.
0: Black Label.
2: Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
2: С мен. Джото MC.
0: The Master.
2: DJ. MC.
0: Black Label.
1: Метроном.
3: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти. Апартаменти. Офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти. Конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково. И Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
4: Адрес.
5: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер,
4: я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Браво, там сме.
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Това е магазин.
2: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, Булевард Съединение 90.

0: и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
1: Макс Моторс, Хаскул, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
2: 66-66.
3: Отивам на работа.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
2: 66-66.
3: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
2: Класик такси, винаги на време.
4: Естиаторио Елада.
1: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калоа.
5: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
1: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
6: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-37-81-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И Facebook, комплекс Бохеми.
8: Хотел Бохеми.
9: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас! Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Хасково.
10: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
11: Okay.
10: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
11: Okay.
10: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, Фейсбук страница, Плаза, Бари Динър. Плаза.
11: Окей. Okay.

Crossfader.

0: Metronom.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
2: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, Булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
7: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
8: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуа.
9: Косик такси. Добър ден.
10: 66-66.
11: Където и да отивам.
10: 66-66.
11: И е важно да стигна на време.
10: 66-66.
11: Много ясно. Викам си Класик такси.
10: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
12: МММ. Електронна защита. МММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. МММ. Електронна защита. МММ Хасково.
2: МММ. Електронна защита Хасково. МММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. МММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
13: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
14: Адрес.
15: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001. Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцини с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
0: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас! Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Хасково.
1: Метроном.
3: Black Label. Джото MC. The Master DJ MC.
8: In your face, all over the place.
14: We're online 24/7. 24/7.
16: You're listening to the hottest label.
17: Едно предаване на Джото MC.
18: The Master DJ MC.
19: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome.

0: Energy. The Master DJ MC.
1: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas.
2: Welcome. Radio Station Metronome FM, thank you. Comprende. Хаско Хюстън, Южна България, за разлика от Хюстън, Тексас, Испанския канал, Централна, Средна и Южна България, до Северна Гърция. 28 години.

града на диджеите, Хаско Хюстън. Ми компрендес. Мендес. Леки прекъсване в ефир. Заглушават ни пиратски радиостанции. От години. Само за лицензираните. Позви за нашите радиопредаватели. Подвижни радиопредавателни станции. Хаско Хюстън, Общински пазар. Зона 52. Сектор 52. Братя Димитрови озвучават ни лайв. Диан Дидо Дидони. Анкъл Шамо. Зона 52. Маса 52. Откривателите на екзотични ядки, екзотични поздрави, палми и още нещо. Кокосови орехи скоро. Чете коментари в форума. Имаме официални рубрики. Онлайн поздрави. Стил Валери Божинов. Божи гол. Стил. Киро Брейка. Живи легенди. Киро Скалата. Митю Крика. Татуиста. Испанския квартал. Компрендес. И специалния испано-аржентински квартал. Хаско Хюстън. Съдийска комисия по футбол. Елицо Златан. Момцето от колежа. Първият основал фен група. Лионел Андрес Меси. Първи. Идват добрия, лоша и злия. Радиопредавателна станция. Белгъм. Белджъм. Белджъм.

0: by the mall. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning.
1: DPGC, BTL, Jersey. Hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got. Вот Super Bowl серия. Лайф ремикса, цензуриран, ремиксиран, специален подарък на Радио Метро FM от D-Flow, Mars Boy. Крас Янков, рубриката Ел Класико се представя от класиците. Come back, get back. Хаско Хюстън, Южна България. Е номер едно и по таксиметрови шофьори, пилоти, навигатори. Номер едно стоянки, бакшиши и класици по рождение. 13 зодия, класика. Класик се раждаш, не се учи. 88 номер. Поздравя всички дежурни. Бакшиши, маршрутки, копърки, лицензирани. Black Label е супер бляк. 1, 2, 3, 4. Лил Мама. Светът все още е футбол. Очаквайте новия филм. Живи Месии. Посветен на Лионел Андерс Меси. В рубриката саундтрак към филми, филмова музика. Освен аржентинския квартал. Испано, зайчар, минаваме из към китайския квартал, отбор, Поли, Аутомикс, под небесата империя, DJ Донфинг, имаме класация, китайски автомобили, много футболисти от световното сменят американските автомобили с китайски електроавтомобили, ново поколение. Рубрика Агента. Аге Гаренов, нашия топ видеооператор, който също празнува 30 години. Аге Гаренов, видеомикс. Поздрави за испано-аржентинския квартал за HR. Елицо Златан, съдийска комисия. Единствения аржентинец от квартала. Елицо Златан, аржентинеца. Момчето от колежа. Представена живо съдията от съдийска комисия. Съдействие. Хюстън. Квартала, който никога не спи. Испано-аржентинския. Испанците платиха повече. Чета коментар форума. Светът е футбол, но светът е пари. Справка, рубриката Доналд Джей Тръмп. Си сеньор. Си сеньор. Си сеньор, мама. Си сеньор. Справки, футболното предаване. Си сеньор. Никола Лилов. Си сеньор. От комисията по радио ефир. Експерименто. Esperando en represente. Baja por las noches me arrullacho inconsciente. При рубриката Fashion Collection. Segundos pasa. Дамски фешен. Татуados en mi espalda en продукции. Таунадос a espasmos de llanto y de risa. Дамската рубрика. La Victoria.

Give me a hug, mama. Give me a hug. It's your birthday, mama. Beyonce, Lil Kim, Veronica, момичета на адрес. Имаме рубрика. Вероника, Моника, Мария, Мария и Елица Ели. Служителки на место.

Rubrica Houston. Първи парти. Новото модерно. Китайски електроавтомобили. Каско Хюстън, Южна България до Северна Гърция. Е номер едно по продажба на китайски електроавтомобили. И апартаменти ново строителство. Чете коментари форума безплатно. Без фирми и рубрики. It's your birthday, mama. But

Рубриката Lady Fashion. Поздрави! Валю! Ла Виктория! Поздравяват дамските групи, гости на града и центъра на Хаско Хюстън. Среща до чешмичките на универсалния магазин. Прати снимката с пачките с ластички, липсва. От миналия път снимковия материал липсва.

28 години поддържаме рубриката Безплатни поздрави онлайн. Поне по Viber някой евроцент. На снимки, ако е възможно. Чайнатаун. Под небесната империя превзема Запада. Изтока превзема Запада. След футболното за отбора Поли, Аутомикс. DJ M Hero за герои. Dipping again, kept my ears to the streets. Signed Eminem, he's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was DJ Don Feng, the Donway.

Рожден ден за Мери, което ми напомня. Братовчетки Мери Джей Блайч. И другите две братовчетки, Мери Джейн, Мери и Хуана. Или Хуана и Мери. Испанския квартал.

DJ Mark Anthony, Mark Avleri. Рубриката Полководци, Публичи си смъртен, Валерий.

Рубрика «Оборотните». Хаско Хюстън, Южна България. Вече е в рубриката «Града, който никога не спи». Към рубриката «Пиано бар микс». 22 номер. Банкомата. Георгиев. За таксиметровите, дежурни екипи, стоянки, които винаги оцеляват. Рубриката Candy Shop, мами. So seductive.

0: It's your minute between yet. I like to get to know ya so I can show ya. Put a hurtin' on ya like I told ya. Give me all your numbers.
1: Metronome.
2: Здравейте!
3: Агенция Адрес. Недвижими имоти. Апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
4: Адрес.
5: Е, как е? Нещо ново?
6: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Я, кажи.
6: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер!
6: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Е, браво! Там сме!
1: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Е, това е магазин.
3: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Камбо.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
5: Хотел Бохеми.
6: Но! Продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
0: Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезон.

0: Ελλάδα.
1: Гръцки ресторант Калоан. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоан. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоан.
2: Основно училище Любен Каравелов, Хасково. Мястото, където традициите срещат бъдещето. Търсите училище, което съчетава дългогодишен опит с модерна учебна среда. Елате при нас! Ние вдъхновяваме любопитството и развиваме талантите. При нас всяко дете получава грижа, внимание, подкрепа. Нови спортни площадки, модерна STEM среда, разнообразни извънкласни дейности, екип от всеотдайни учители. Доверете ни се за най-важния старт в живота на вашето дете. Нека заедно превърнем ученето в приключение. Вижте още на нашия сайт. Основно училище Любен Каравелов, Хасково.
3: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
4: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
5: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
4: Плаза.
6: Метроном.
7: Black Label.
8: Едно предаване на Джото MC.
9: The Master DJ MC.

0: Жорен до първи оперативен дежурен, вика първи.
1: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
2: Mixing
1: the beats.
3: Black Label, Label of Black, втора част, рубриката Chinatown, китайския квартал, под небесната империя, изтока превзема запада, рубриката. Днес какво да е? С китайски електроавтомобили, чета коментари, форума, лайв серия, онлайн поздрави, рождени дни, чествания, годишнини, след световното по футбол. Рубриката Chinatown, DJ. DJ Bangkok. Рубриката Таиланд, Бангкок, Китай. Отборите след световното оцелели. Много футболисти сменят американските автомобили и европейските с китайски. Чета коментари форума. Рубрика Валери Божинов, Божи гол. Благо Джизаса. И след една нощ Бангкок, дори норвежките футболисти, Халанд и много други, казаха, минаваме на електросерия. Отбора Поли, Аутомикс, серията DJ Дон, Фенк, Pieces, brother.

0: Metronom.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
7: МММ. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ. Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ. Електронна защита Хасково. ММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Уърки. Инструменти за майстори.
9: Уърки.
8: С Уърки всичко ти спори. Уърки.
10: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
11: Адрес.
12: 66-66.
13: Отивам на работа.
12: 66-66.
13: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
12: 66-66.
13: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
12: 66-66.
13: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
12: Класик такси, винаги на време.
2: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
14: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
15: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
16: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
17: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
18: Но
2: Продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
0: Метроном.
1: Black Label.
3: Джото МС.
9: Джото МС.
10: The Master DJ.
11: МС.

Angel Street. Шепота на ангелите. Нашата ко-продукция с колежката от Англия. Цвети Кънчовска, Ангелите в розово. Винаги онлайн присъствие. И очакваме от септември новата рубрика. 5 минути в розово с Ангелите в розово. Каузи. Благотворителност.

crown. Рубриката Черкалев представляет дежурни екипи, пилоти и навигатори. Една песен на Гео Пика, посветена на таксиметрови шофьори, пилоти и навигатори към Мафия Север. Пози от Черкалев. Сменили номер 16. Актуални теми са еднаквите цифри 66 66 88, 2 по 8 равно на 16. Там в кръви все руки. От филма Там в кръв са всички.

0: DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the beats.
2: Petr Čas, Funky Generation Next, Chinatown, една ко-продукция, радиостанция Метроном FM, китайския квартал, новото модерно. Рубриката китайски електроавтомобили завземат пазара. Световни актьори, филмови звезди и футболисти сменят американски автомобили и европейски с китайски електро. Ново поколение за герои, донове, DJ Donfeng Mix. M Hero за герои, парола. DJ отбора след световното, Poly Automix. Представя Funk Generation, Love International, Into the Funk, от Ранчо The Boss, колегата Еленко Петров, отбор Velvet, кадефени поздрави и екипа Black Labels, Joto MC, DJ Family and the Legends, Funk Generation, Funk Machine, DJ предложения, кавър ремикси, златни албуми,

What Happened in London, рубриката Лондонското сити. Сключи договор с Чайнатаун, няколко китайски квартала, Пекин, Тайланд, Тайпе, Хонг-Конг, Чайнатаун, под небесната империя, изтока превзема запада. Не само с китайски електроавтомобили. Те първо предстои да видим. Чете коментар в форума.

0: включване от екипите на КАТ. Може ли няколко патрулки от китайско електро поделение? Автопарк Чайнатаун.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен вика първи.
0: Трети оперативен винаги на линия. За момчета на терен. Дежурните е в Чайнатаун. По случай 13 заплата, чета някакъв поздрав. 13 заплата е само за избраните. Докосна ти от Божията ръка. Банкок, Тайланд, Тайпе, Хонг-Конг и от площада Тянанмън, директно от Пекин, под небесната империя представя DJ Дон Фенкмикс.

0: Метроном.
1: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
3: Адрес. Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме.
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
2: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Камбо.
1: Класик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Където и да отивам.
2: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
2: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
2: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж.
5: Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
6: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
5: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Хотел Бохеми.
5: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-hasково.com. И фейсбук, комплекс Бохеми.
8: Хотел Бохеми.
5: Макс Моторс, Хасково.

0: За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуа.
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, Фейсбук страница. Плаза, Бар и Динър.
2: Плаза.
4: Метроном.
5: Black Label.

0: Energy. The Master DJ MC.
1: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
2: After party, Pete Chas Life. City of Life. City Lights. Светлините на града. Саундтрак към филми. Филмова музика. Саундтрака с участието на Тупак Амаро. Посмъртно. Градовете на светлините ни напомнят поговорката на Марк Аврелий. Филма Гладиатор. Гледали 300. По

Много градове на светлини. Малко ще оцелеят. След Армагедона отвориха ли кутията на Пандора? От филма «Давай, братан!» Продължението от филма «Конника на Армагедона» пише го в свещените книги. Който отвори кутията на Пандора.

улицата на мечтите. И компаньонките от Балканския сектор. Всички се върнаха с китайски електроавтомобили. И от Брюксел, Бенелюкс, Холандия, Дания. Сериала има нещо гнило в Дания. Новото предложение, колегата DJ Муста, Тупак Амаро с участието на Code of Streets. Кода на улицата. За тези, които израстаха на улицата, смениха държави, градове и оцеляха въпреки световните катаклизми.

специални ремикси от колегата от квартала на червените фенери. Пратени пиано бар ремикс, сантиментален, чувствителен. Класацията пиано бар предложения. DJ Колязов, фамилия Колязов.

от сериала Родени щастливци. Имаме рубрика Докосвати от Божията ръка. От сериала Когато небесата те обичат. Не е важно колко хейтери имаш. Важно е да се докоснат от съдбата.

и запратени сте на съдбата от испано-аржентинския квартал. За Меси, Лионел, Лео, Андрес Меси, да Месия. Другия докоснат, Дон Диего Армандо, Марадона. All eyes on me. Трети ремикс. Тупак Амаро, Шакур Макавели. Това вече класетата Живи мъртви легенди и Life After Death. Hey, to my nigga Pac.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing. DJ for life. В памет на Тупак Амаро Шакур и Макавели. Посмъртно издаден албум. След мача на Iron Mike Tyson. Оби Трайс. Тупак. Нас и нас. Три меседжа с три послания.

Обид Райс. Платинен албум, класацията номер едно всички времена. С автентичния глас Тупак Амаро, Нас и Нас и I Have a Dream.

za detske hor. Od Ljubin Karavelov. И гимназията по строителство и деревообработване.

Tele Midnights. Рубриката Фънки Генерация. Живи легенди. Ще ни прекъсне рекламния блок. Жан Рено. Теодорис. След рекламите Simply Red. А сега Фънк Генерацията, която няма живи наследници. Back to life and reality.

0: Show me example, казва. Дай ми пример. Ice Ice Baby.
1: Метроном.
2: Хотел Бохеми.
3: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
4: Хотел Бохеми.
5: Как е? Нещо ново?
6: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
5: Кажи.
6: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
5: Супер!
6: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
5: Браво! Там сме!
7: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
5: Това е магазин.
8: Здравейте!
3: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
9: Адрес.
10: 66-66.
11: Отивам на работа.
10: 66-66.
11: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
10: 66-66.
11: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
10: 66-66.
11: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
10: Класик такси, винаги на време.
12: Естиаторио Елада.
3: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
13: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и 3 зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
3: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години, номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки. АТВ-та, електрически и бензинови, за всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
14: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
15: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
15: Плаза.
16: Окей.
15: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж.
3: Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
1: Метроном.
17: Black Label.
7: Едно предаване на Джото MC.
2: The Master DJ MC.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the beats.
2: After Party Set Funky Generation. Dawson, Save My Life. Музика, ти ще спаси живота ми. Класацията DJ предложение. Около 21 ремикс.
3: DJ Save My Life.
2: Indie.
3: Last night a DJ Save My Life. Yeah.
2: After Party Mix.

Drive Me Crazy Baby. Call me on the phone. No one's home. Обади ми се, каза по телефона, няма никой вкъщи. От клуба на хостесите, компаньонките. И танцорки много поколение. TikTok танцорки. Чете коментари в форумите. Питаха от коя школа са танцорките. Ново поколение. Gen Z. TikTok танцорки.

от филма Одисея. Ново, ново поколение. Абе, гледа ли Гладиатор 300, новото поколение, серия? Имаме и рубрика, нова рубрика, Гюро Михайлов или Андрей Гюров. Той е едно и също почти. Чета коментар. Политкоректно, безпристрастно.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats.

0: Чото MC.
1: The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
1: От студиото в Хюстън, Тексас. Хаско Хюстън. Южна България. Black Label. И обещаното фен клуба на Cardi B, Nicki Minaj и компания.

It's a lollipop. Cardi B. С новия видеоклип с китайски електроавтомобили сме. Рубриката е KM Hicks in the Mix, булеварда на Залеза. Болес булевард. Христо Ицо Христов.

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те! Drums keep pounding a rhythm to the brain.

0: beat goes on.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Гледайте, служи си колана. Хората се чупят лесно.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Yes, you are, baby. That's right. You are.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб. Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном. Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер в 8 най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome.